0: Steven.
1: Mare, tu vrei să fii?
0: Steven, da, de ce mă știa.
1: Ceartă, frumele meu.